0: Un miracol pe zi.
1: Ai fost conceput în cer. De multe ori vei găsi scris pe eticheta produsului pe care l-ai cumpărat numele țării care l-a produs. Cel mai des întâlnit va fi eticheta fabricat în China. Dar singura etichetă din viața ta pe care ar trebui să o accepți și să ți-o atribui este aceasta: conceput în cer. Înainte ca părinții tăi să știe de venirea ta, tu ai existat în inima lui Dumnezeu. El s-a gândit la tine, a planificat o persoană care să arate și să fie exact așa cum ești tu. Mai mult, pentru tine există un plan care cuprinde un destin etern. S-ar putea ca venirea ta în lume să nu fi produs prea multă bucurie familiei tale, însă ea a fost dorită și celebrată de Dumnezeu. El te-a creat ca să faci parte din familia Lui. Ai fost creat ca să fii iubit și integrat în comunitatea oamenilor care îi aparțin lui Dumnezeu. Ești iertat de orice păcat pe care l-ai mărturisit. Ești absolvit de orice vină. Biblia spune: copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. Ioan, 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1. În ceri are un tată care te iubește și te privește cu multă preocupare și grijă. Ești fiul, ești fiica lui. Hristos îți pregătește un loc perfect, o casă veșnică în care te vei putea bucura de prezența lui pentru totdeauna. Iisus a spus: după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan 14:3. În cer sunt lucruri extraordinare pregătite pentru tine. Biblia spune că lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 2 și 10. Lasă ca inima ta să fie inundată de pace și de bucurie pe măsură ce te gândești la aceste cuvinte care vin din partea lui Dumnezeu. Mă rog să le crezi pe deplin și o minune să aibă loc în viața ta chiar azi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

nu există ocoliș spre sfințenie. Iisus Hristos a ajuns la înviere prin jertfa de pe cruce, nu ocolind-o, spunea Leighton Ford. Tentația facilului, a căii ușoare, este una dintre cele mai mari ispite ale vieții de credință. Ne dorim mult, dar ne sacrificăm puțin. Visăm la o spiritualitate înaltă și la o slujire eficientă, însă depunem puține eforturi în această direcție. Ne formulăm apoi doctrine care ne consolează și cu care ne alienăm. Mai culegem câteva încurajări de aici de acolo și iată nemulțumiți. O dulce inerție pune stăpânire pe sufletul nostru și prin comparație cu alții mai păcătoși decât noi, stăm bine. Acest tablou, dragii mei, descrie mai degrabă o boală spirituală decât o virtute. Cum Hristos a gustat suferința în multe feluri, drumul nostru spre cer va fi la fel. Profunzimea umblării noastre cu Domnul, eficiența noastră în slujire și bucuria Duhului se păstrează printr-o continuă vigilență. O minte trează și o inimă sensibilă ne vor atenționa mereu când suntem blazați și căldicei. Să ne respectăm pe noi înșine, inclusiv din punct de vedere spiritual. Să nu alegem ce este ușor, ci să alegem ce este bine, frumos și nou.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Orice om vrea să fie apreciat. Deci dacă apreciezi pe cineva, nu păstra secret acest lucru.

Psalmul 145, o cântare de laudă a lui David. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu, și voi binecuvânta numele tău în veci de veci. În fiecare zi te voi binecuvânta și voi lăuda numele tău în veci de veci. Mare este Domnul și foarte vrednic de laudă, și mărimea lui este nepătrunsă. Fiecare neam de om să laude lucrările tale și să vestească isprăvile tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției tale și voi cânta minunile tale. Oamenii vor vorbi de puterea ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărimea ta. Să se trâmbițeze aducerea aminte de nemărginita ta bunătate și să se laude dreptatea ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările lui se întind peste toate lucrările lui. Toate lucrările tale te vor lăuda, Doamne, și credincioșii tăi te vor binecuvânta. Vor spune slava împărăției tale și vor vesti puterea ta, ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea ta și strălucirea plină de slavă a împărăției tale. Împărăția ta este o împărăție veșnică și stăpânirea ta rămâne în picioare în toate veacurile. Domnul sprijinește pe toți cei ce cad și îndreaptă pe cei încovoiați. Ochii tuturor nădăjduiesc în tine și tu le dai hrana la vreme. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Domnul este drept în toate căile lui și milostiv în toate faptele lui. Domnul este lângă toți cei ce-l cheamă, lângă cei ce-l cheamă cu toată inima. El împlinește dorințele celor ce se tem de el, le aude strigătul și scapă. Domnul păzește pe toți cei ce-l iubesc și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvinteze numele lui cel sfânt în veci de veci.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi. Versetul zilei de astăzi a fost din Romani 8.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Rupe-o cu trecutul. A spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Marcu 14, versetul 3. Îți aduce aminte de femeia care a turnat mirul pe capul Domnului Iisus? Ne spune evanghelistul că a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat foarte scump, și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Această femeie a oferit Domnului Iisus tot ceea ce a avut ea mai de preț. Nu numai că era un ulei extrem de scump, dar el o și ajuta în meseria ei. Faptul că a spart vasul a fost modul ei de a o rupe cu trecutul. Ea a renunțat la vechiul mod de viață prin faptul că a oferit mirul lui Iisus. Îți aduce aminte de trezirea care a avut loc în Efes? Cei ce practicau vrăjitoria și-au ars sulurile în public. Valoarea acestor suluri a fost estimată la 50.000 de drahme. Drahma era o monedă de argint care valora cât câștigul pe o zi. Asta însemna salariul pe 138 de ani. Sulurile acelea ar fi putut fi vândute și banii s-ar fi putut păstra, dar astfel și-ar fi vândut sufletele. În schimb, ei au făcut o declarație de credință în valoare de milioane de ce monedă puternică doriți dumneavoastră? Problema noastră este că ne dorim ca Dumnezeu să facă ceva nou pentru noi, în timp ce noi ne ocupăm tot de aceleași lucruri vechi. Ne dorim ca El să ne schimbe situația fără să ne schimbe pe noi deloc. Dar dacă îi cerem lui Dumnezeu vin nou, avem nevoie și de un burduf nou. Schimbarea este o monedă cu două fețe, pe care scrie gata cu cele vechi, iată că toate sunt noi. Majoritatea dintre noi ne blocăm din punct de vedere spiritual pentru că facem mereu aceleași lucruri, dar așteptăm rezultate diferite. Rutina spirituală este o componentă crucială a creșterii spirituale, dar când rutina devine un soi de plafonare, trebuie să o schimbăm. Dacă vrei ca Dumnezeu să facă ceva nou pentru tine, rupe-o cu trecutul. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă, ci mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimesului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint. Și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin. Dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale, din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu. Căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

176 din 2026. Sacrificiul sau Ioan era lumina. Pasaje biblice: Ioan 5:35, Matei 11:11 și Matei 3:4. Meditații din cuvânt: Cezarea Reșița, 25 iunie 2026. Sacrificiul sau Ioan era lumina. Sacrificiul este definit ca fiind o renunțare voluntară la ceva prețios sau considerat ca atare, pentru binele sau în folosul cuiva sau a ceva. Jertfă. Jertfire de sine din devotament, din abnegație. Dex 2009. Ioan era lumina, în greacă lichnos, lampă sau candelă, care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Ioan 5:35. Acestea sunt cuvintele pe care Domnul Iisus le-a spus despre Ioan Botezătorul. Dar, analizând contextul acestei afirmații, deducem că la ora la care Domnul Iisus spunea aceste cuvinte, Ioan Botezătorul nu mai trăia, fiind executat de împăratul Irod. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează. Ioan 5:35. O lumină nu se poate aprinde singură, iar faptul că Domnul Iisus a spus despre Ioan Botezătorul că a fost o lumină aprinsă, înseamnă implicit și faptul că acea lumină a fost aprinsă de cineva, adică de Dumnezeu. Dar Domnul Iisus nu a spus despre Ioan doar că era lumina care este aprinsă, ci a adăugat și luminează. Aceasta înseamnă că Ioan Botezătorul a decis să ardă, să lumineze pentru Dumnezeu. Așa că este bine să ne întrebăm, 1. Cu ce sacrificiu a venit Ioan Botezătorul pe acest pământ? A se vedea Luca 1:5-25. Așa că este bine să ne întrebăm, 1. Cu ce sacrificiu a venit Ioan Botezătorul pe acest pământ? A se vedea Luca 1:5-25. 2. Cu ce sacrificiu și-a

femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Și cu toate că el era cel mai important om de pe pământ, cu excepția Domnului Iisus, bineînțeles, Ioan nu a mâncat pâine și nu a băut vin, dar era acuzat că are drac. A se vedea Luca 7:33. În schimb, el se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Matei 3:4. Aceasta a fost o viață extrem de grea. Iar în al treilea rând este bine să ne întrebăm cu ce sacrificiu a murit Ioan. Și cu toată această viață grea, alții nu mai au beneficiat de jertfa lui, doar ca de ceva interesant. Adică au încercat numai să profite de viața lui, care a fost trăită cu mari sacrificii pentru Dumnezeu. În final să mă întreb, eu renunț în mod voluntar la ceva prețios sau considerat de mine ca fiind de valoare, numai pentru a-i face bine cuiva? Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a-mi trăi viața exact așa cum ai decis tu pentru mine. Amin.

Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu nu va permite să fii ispitit dincolo de ceea ce poți. Când a fost ultima oară când ai spus nu mai pot? Ceea ce simți nu reflectă întotdeauna realitatea. Sentimentul că ești la capătul puterilor nu este neapărat un indicator că ai și ajuns acolo. Apostolul Pavel spune: pot totul în Hristos care mă întărește. Filipeni 4:13. Amintește-ți când te simți neajutorat că Hristos te întărește și completează tot ce tu socotești că nu e îndeajuns. El promite resurse, putere, oportunități de a învăța și de a crește, ajutor în vremuri de criză. Cum ar fi să privești testele și ispitele din perspectiva aceasta? Biblia spune în 1 Corinteni 10:13: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Știai că acesta este cel mai descărcat verset pe aplicația YouVersion? Este destul de simplu de înțeles de ce. Pentru că toți avem momente în care simțim că suntem depășiți de situațiile și de crizele cu care ne confruntăm. Dacă simți că ești epuizat de lupta pe care trebuie să o porți, există o promisiune în acest verset însoțită de mențiunea că Dumnezeu este credincios. Puterea de a face față unei situații dificile nu este condiționată de abilitățile tale, ci de caracterul lui Dumnezeu. El promite că nu va permite să fii ispitit sau testat dincolo de ceea ce poți și că îți va oferi variante de sprijin și de ieșire din criză. El te va scoate din situația dificilă cu care te confrunți. Crede și ține-te ferm de această promisiune. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, aleg să cred că nu mă vei lăsa ispitită dincolo de ceea ce pot. Cuvântul Tău este adevărat și nu voi renunța la promisiunile Tale, indiferent de ceea ce simt în acest moment. Doamne, aleg să am încredere în Tine, în toate lucrurile, în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă, ci mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

singurul nostru refugiu, singura noastră resursă, singura noastră putere, singura noastră mângâiere, singura noastră autoritate, este cuvântul prețios al lui Dumnezeu. Îndepărtează-l și nu ne rămâne nimic. Oferă-ne-l și nu ne mai dorim nimic, spunea într-o rugăciune Charles McIntosh. Suntem creați cu un puternic sentiment al autoprotecției. În plan fizic și emoțional, avem anumite praguri de durere peste care nu putem trece fără a resimți un anumit tip de suferință. Ne luăm în consecință tot felul de măsuri, dar parcă toate sunt relative și greoaie. Odată ce descoperim puterea covârșitoare a Scripturii, înțelegem că nu există refugiu mai bun decât aceasta. Înțelegem că acolo ne putem găsi întreaga consolare de care avem nevoie, dar și energia de a merge mai departe. Găsim în ea personaje care au fost încercate de aceleași stări ca și noi, iar exemplul lor ne motivează pe termen lung. Găsim de asemenea cuvinte pline de farmec și înțelepciune, care ne modelează caracterul și ne fac oameni de ispravă. Să nu ne refuzăm așadar această unică șansă, ci să ne înfruptăm din textul Scripturii cu mult entuziasm și maturitate.

Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă, ci mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

0: Cei 8 ani de dependență de droguri au fost ani plini de durere, petrecuți prin dezintoxicare, pe străzi, prin frig, dormind prin scări de bloc, pe cartoane, și acasă mă aștepta plângând cu disperare o mamă care se gândea în orice clipă că mă va pierde. Dar, într-o zi, l-am cunoscut pe Dumnezeu și El m-a schimbat. Acum, lacrimile mamei mele sunt lacrimi de bucurie, am un soț absolut incredibil și trăiesc mai departe bucuria de a da speranță altor fete care trăiesc durerea pe care am trăit-o și eu. Este o bucurie imensă să le văd și pe ele schimbate și transformate de Dumnezeu, având o viață liberă.
1: Numele meu este Adelina, am vârsta de 19 ani și am avut o dependență diferită timp de 7 ani, unde am fugit de Dumnezeu, unde am fugit de oamenii din biserică și unde am trăit o viață dublă, murdară neplăcută față de Tatăl Ceresc. Însă acum sunt o persoană nouă, am o viață nouă și acum mă pot identifica cu adevărat ca fiică de împărat.
2: Sunt Cristina și am avut o dependență de droguri. Nu mai aveam nicio speranță, nu mai vedeam o viață nouă, nu mai credeam că eu o să pot să-mi revin, credeam că eu o să mor consumatoare de droguri. Iar acum am o viață nouă, am o viață împreună cu Dumnezeu. M-a luat de mână, m-a scos din întuneric și m-a dus la lumină. Datorită lui stau în fața dumneavoastră și sunt o făptură atât de minunată.
3: Numele meu este Alexandra și 10 ani am fost dependentă de droguri. Consumul de droguri a intrat în viața mea pe neașteptate, într-un moment de vulnerabilitate și de presiune socială. Iar astăzi, după 10 ani, după 10 ani de căutare nebună după dragoste și libertate, l-am întâlnit pe Hristos și pot afirma că singurul remediu pentru vicii este dragostea și harul lui Dumnezeu.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Psalmul 146. Lăudați pe Domnul, laudă suflete pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor. Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zi le pierd și planurile lor. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine își pune nădejdea în Domnul, Dumnezeul său. El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia în veci. El face dreptate celor asupriți, dă pâine celor flămânzi. Domnul izbăvește pe prinșii de război. Domnul deschide ochii orbilor, Domnul îndreaptă pe cei încovoiați, Domnul iubește pe cei neprihăniți. Domnul ocrotește pe cei străini, sprijinește pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. Domnul împărățește în veci. Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac. Lăudați pe Domnul!

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă, ci mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu mai fugi de Dumnezeu. Omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov. Geneza 32, versetul 25. Când încerci să fugi de Dumnezeu, te lovești de El la fiecare cotitură. Asta i s-a întâmplat și lui Iacov. A fugit de mânia fratelui său Esau, iar când lucrurile s-au înrăutățit și în casa socrului său, a plecat și de acolo. În cele din urmă, când nu a mai putut să fugă, Iacov a capitulat în fața lui Dumnezeu într-un loc numit Peniel. Acolo numele lui a fost schimbat din Iacov înșelătorul în Israel, care înseamnă cel ce luptă cu Dumnezeu. Biblia ne spune, și citesc din Geneza 32 de la versetul 24, Iacov a rămas singur, atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec că-și se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Iacov, a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Am încheiat citatul. Când Dumnezeu i-a dislocat lui Iacov șoldul, în esență i-a spus, alergatul tău s-a sfârșit și faptul că șchiopătezi îți va aminti mereu că ești dependent de mine. Toți avem nevoie de o experiență ca a lui Iacov. Oswald Chambers a spus că atunci când Dumnezeu dorește să folosească un om, îl atenționează, îl lovește și prin lovituri puternice îl convertește. Tot ceea ce își dorise Iacov a găsit când a alergat în brațele lui Dumnezeu. Același lucru este adevărat și poate fi valabil și pentru tine. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația

Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă, ci mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

să-l dea pe Daniel, dar decretul îl forța. El spera ca Dumnezeu să-l scape în vreun fel, așa că i-l-a dat. Și noi ne-am bucurat când

0: ce se întâmplă?
1: Leule, iată porunca Domnului. Daniel a fost credincios Domnului și s-a rugat lui în ciuda decretului împărătesc. De aceea nu ai voie să te atingi de el. Nimic rău nu-i se va întâmpla, pentru că Domnul însuși a poruncit să fie izbăvit.
0: Și este dimineață când m-am trezit, cine a venit? Împăratul Darius e chiar aici. Daniel! El a rostit. Spre uimirea lui, Daniel era viu și neatins.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

176 din 2026. Sacrificiul sau Ioan era lumina. Pasaje biblice: Ioan 5:35, Matei 11:11 și Matei 3:4. Meditații din cuvânt: Cezarea Reșițam, 25 iunie 2026. Sacrificiul sau Ioan era lumina. Sacrificiul este definit ca fiind o renunțare voluntară la ceva prețios sau considerat ca atare, pentru binele sau în folosul cuiva sau a ceva. Jertfă. Jertfire de sine din devotament, din abnegație. Dex 2009. Ioan era lumina, în greacă lichnos, lampă sau candelă, care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Ioan 5:35. Acestea sunt cuvintele pe care Domnul Iisus le-a spus despre Ioan Botezătorul. Dar, analizând contextul acestei afirmații, deducem că la ora la care Domnul Iisus spunea aceste cuvinte, Ioan Botezătorul nu mai trăia, fiind executat de împăratul Irod. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează. Ioan 5:35. O lumină nu se poate aprinde singură, iar faptul că Domnul Iisus a spus despre Ioan Botezătorul că a fost o lumină aprinsă, înseamnă implicit și faptul că acea lumină a fost aprinsă de cineva, adică de Dumnezeu. Dar Domnul Iisus nu a spus despre Ioan doar că era lumina care este aprinsă, ci a adăugat și luminează. Aceasta înseamnă că Ioan Botezătorul a decis să ardă, să lumineze pentru Dumnezeu. Așa că este bine să ne întrebăm, 1. Cu ce sacrificiu a venit Ioan Botezătorul pe acest pământ? A se vedea Luca 1:5-25. 2. Cu ce sacrificiu și-a trăit viața Ioan Botezătorul, deși el a fost cel mai important om din lume? În Matei 11:11 sunt scrise cuvintele Domnului Iisus: adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Și cu toate că el era cel mai important om de pe pământ, cu excepția Domnului Iisus, bineînțeles, Ioan nu a mâncat pâine și nu a băut vin, dar era acuzat că are drac, a se vedea Luca 7:33. În schimb, el se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Matei 3:4. Aceasta a fost o viață extrem de grea. Iar în al treilea rând este bine să ne întrebăm cu ce sacrificiu a murit Ioan. Și cu toată această viață grea, alții nu mai au beneficiat de jertfa lui, doar ca de ceva interesant. Adică au încercat numai să profite de viața lui, care a fost trăită cu mari sacrificii pentru Dumnezeu. În final să mă întreb: eu renunț în mod voluntar la ceva prețios sau considerat de mine ca fiind de valoare numai pentru a-i face bine cuiva? Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a-mi trăi viața exact așa cum ai decis tu pentru mine. Amin.

Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă, ci mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: that kind of grace. Wanna live like I got no more precious time to waste. Wanna give him glory with all my thanks, 'cause there's no greater, stronger, higher name. That's who I praise.
1: Un miracol pe zi.
2: Dumnezeu nu va permite să fii ispitit dincolo de ceea ce poți. Când a fost ultima oară când ai spus, nu mai pot? Ceea ce simți nu reflectă întotdeauna realitatea. Sentimentul că ești la capătul puterilor nu este neapărat un indicator că ai și ajuns acolo. Apostolul Pavel spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Filipeni 4:13. Amintește-ți când te simți neajutorat, că Hristos te întărește și completează tot ce tu socotești că nu e îndeajuns. El promite resurse, putere, oportunități de a învăța și de a crește, ajutor în vremuri de criză. Cum ar fi să privești testele și ispitele din perspectiva aceasta? Biblia spune în 1 Corinteni 10:13, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Știi că acesta este cel mai descărcat verset pe aplicația YouVersion? Este destul de simplu de înțeles de ce, pentru că toți avem momente în care simțim că suntem depășiți de situațiile și de crizele cu care ne confruntăm. Dacă simți că ești epuizat de lupta pe care trebuie să o porți, există o promisiune în acest verset însoțită de mențiunea că Dumnezeu este credincios. Puterea de a face față unei situații dificile nu este condiționată de abilitățile tale, ci de caracterul lui Dumnezeu. El promite că nu va permite să fii ispitit sau testat dincolo de ceea ce poți și că îți va oferi variante de sprijin și de ieșire din criză. El te va scoate din situația dificilă cu care te confrunți. Crede și ține-te ferm de această promisiune. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, aleg să cred că nu mă vei lăsa ispitită dincolo de ceea ce pot. Cuvântul Tău este adevărat și nu voi renunța la promisiunile Tale, indiferent de ceea ce simt în acest moment. Doamne, aleg să am încredere în Tine, în toate lucrurile, în numele Domnului Iisus. Amin.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta, un miracol pe zi.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă, ci mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

singurul nostru refugiu, singura noastră resursă, singura noastră putere, singura noastră mângâiere, singura noastră autoritate este cuvântul prețios al lui Dumnezeu. Îndepărtează-l și nu ne rămâne nimic. Oferă-ni-l și nu ne mai dorim nimic, spunea într-o rugăciune Charles McIntosh. Suntem creați cu un puternic sentiment al autoprotecției. În plan fizic și emoțional, avem anumite praguri de durere peste care nu putem trece fără a resimți un anumit tip de suferință. Ne luăm în consecință tot felul de măsuri, dar parcă toate sunt relative și greoaie. Odată ce descoperim puterea covârșitoare a Scripturii, înțelegem că nu există refugiu mai bun decât aceasta. Înțelegem că acolo ne putem găsi întreaga consolare de care avem nevoie, dar și energia de a merge mai departe. Găsim în ea personaje care au fost încercate de aceleași stări ca și noi, iar exemplul lor ne motivează pe termen lung. Găsim de asemenea cuvinte pline de farmec și înțelepciune, care ne modelează caracterul și ne fac oameni de ispravă. Să nu ne refuzăm așadar această unică șansă, ci să ne înfruptăm din textul Scripturii cu mult entuziasm și maturitate.

Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă, ci mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Psalmul 146. Lăudați pe Domnul, laudă suflete pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor. Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zi le pierd și planurile lor. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine își pune nădejdea în Domnul, Dumnezeul său. El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia în veci. El face dreptate celor asupriți, dă pâine celor flămânzi. Domnul izbăvește pe prinșii de război. Domnul deschide ochii orbilor, Domnul îndreaptă pe cei încovoiați, Domnul iubește pe cei neprihăniți. Domnul ocrotește pe cei străini, sprijinește pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. Domnul împărățește în veci. Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac. Lăudați pe Domnul!

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El.
1: Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă, ci mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.
2: Lord, I'm grateful.

Rămâi cu noi și în ora următoare.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu mai fugi de Dumnezeu. Omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov. Geneza 32, versetul 25. Când încerci să fugi de Dumnezeu, te lovești de El la fiecare cotitură. Asta i s-a întâmplat și lui Iacov. A fugit de mânia fratelui său Esau, iar când lucrurile s-au înrăutățit și în casa socrului său, a plecat și de acolo. În cele din urmă, când nu a mai putut să fugă, Iacov a capitulat în fața lui Dumnezeu într-un loc numit Peniel. Acolo numele lui a fost schimbat din Iacov înșelătorul în Israel, care înseamnă cel ce luptă cu Dumnezeu. Biblia ne spune, și citesc din Geneza 32 de la versetul 24, Iacov a rămas singur, atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec căci se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Iacov, a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Am încheiat citatul. Când Dumnezeu i-a dislocat lui Iacov șoldul, în esență i-a spus, alergatul tău s-a sfârșit și faptul că șchiopătezi îți va aminti mereu că ești dependent de mine. Toți avem nevoie de o experiență ca a lui Iacov. Oswald Chambers a spus că atunci când Dumnezeu dorește să folosească un om, îl atenționează, îl lovește și prin lovituri puternice îl convertește. Tot ceea ce își dorise Iacov a găsit când a alergat în brațele lui Dumnezeu. Același lucru este adevărat și poate fi valabil și pentru tine. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă, ci mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

176 din 2026. Sacrificiul sau Ioan era lumina. Pasaje biblice: Ioan 5:35, Matei 11:11 și Matei 3:4. Meditații din cuvânt: Cezarea Reșița, 25 iunie 2026. Sacrificiul sau Ioan era lumina. Sacrificiul este definit ca fiind o renunțare voluntară la ceva prețios sau considerat ca atare, pentru binele sau în folosul cuiva sau a ceva. Jertfă. Jertfire de sine din devotament, din abnegație. Dex 2009. Ioan era lumina, în greacă lichnos, lampă sau candelă, care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Ioan 5:35. Acestea sunt cuvintele pe care Domnul Iisus le-a spus despre Ioan Botezătorul. Dar, analizând contextul acestei afirmații, deducem că la ora la care Domnul Iisus spunea aceste cuvinte, Ioan Botezătorul nu mai trăia, fiind executat de împăratul Irod. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează. Ioan 5:35. O lumină nu se poate aprinde singură, iar faptul că Domnul Iisus a spus despre Ioan Botezătorul că a fost o lumină aprinsă, înseamnă implicit și faptul că acea lumină a fost aprinsă de cineva, adică de Dumnezeu. Dar Domnul Iisus nu a spus despre Ioan doar că era lumina care este aprinsă, ci a adăugat și luminează. Aceasta înseamnă că Ioan Botezătorul a decis să ardă, să lumineze pentru Dumnezeu. Așa că este bine să ne întrebăm, 1. Cu ce sacrificiu a venit Ioan Botezătorul pe acest pământ? A se vedea Luca 1:5-25. 2. Cu ce sacrificiu și-a trăit viața Ioan Botezătorul, deși el a fost cel mai important om din lume? În Matei 11:11 sunt scrise cuvintele Domnului Iisus: adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Și cu toate că el era cel mai important om de pe pământ, cu excepția Domnului Iisus, bineînțeles, Ioan nu a mâncat pâine și nu a băut vin, dar era acuzat că are drac, a se vedea Luca 7:33. În schimb, el se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică, Matei 3:4. Aceasta a fost o viață extrem de grea. Iar în al treilea rând este bine să ne întrebăm cu ce sacrificiu a murit Ioan. Și cu toată această viață grea, alții nu mai au beneficiat de jertfa lui, doar ca de ceva interesant. Adică au încercat numai să profite de viața lui, care a fost trăită cu mari sacrificii pentru Dumnezeu. În final să mă întreb: eu renunț în mod voluntar la ceva prețios sau considerat de mine ca fiind de valoare, numai pentru a-i face bine cuiva? Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a-mi trăi viața exact așa cum ai decis tu pentru mine. Amin.

Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă, ci mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu nu va permite să fii ispitit dincolo de ceea ce poți. Când a fost ultima oară când ai spus nu mai pot? Ceea ce simți nu reflectă întotdeauna realitatea. Sentimentul că ești la capătul puterilor nu este neapărat un indicator că ai și ajuns acolo. Apostolul Pavel spune: pot totul în Hristos care mă întărește. Filipeni 4:13. Amintește-ți când te simți neajutorat, că Hristos te întărește și completează tot ce tu socotești că nu e îndeajuns. El promite resurse, putere, oportunități de a învăța și de a crește, ajutor în vremuri de criză. Cum ar fi să privești testele și ispitele din perspectiva aceasta? Biblia spune în 1 Corinteni 10:13: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Știai că acesta este cel mai descărcat verset pe aplicația YouVersion? Este destul de simplu de înțeles de ce. Pentru că toți avem momente în care simțim că suntem depășiți de situațiile și de crizele cu care ne confruntăm. Dacă simți că ești epuizat de lupta pe care trebuie să o porți, există o promisiune în acest verset însoțită de mențiunea că Dumnezeu este credincios. Puterea de a face față unei situații dificile nu este condiționată de abilitățile tale, ci de caracterul lui Dumnezeu. El promite că nu va permite să fii ispitit sau testat dincolo de ceea ce poți și că îți va oferi variante de sprijin și de ieșire din criză. El te va scoate din situația dificilă cu care te confrunți. Crede și ține-te ferm de această promisiune. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, aleg să cred că nu mă vei lăsa ispitită dincolo de ceea ce pot. Cuvântul tău este adevărat și nu voi renunța la promisiunile tale, indiferent de ceea ce simt în acest moment. Doamne, aleg să am încredere în tine, în toate lucrurile, în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă, ci mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Salut! Sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

singurul nostru refugiu, singura noastră resursă, singura noastră putere, singura noastră mângâiere, singura noastră autoritate, este cuvântul prețios al lui Dumnezeu. Îndepărtează-l și nu ne rămâne nimic. Oferă-ni-l și nu ne mai dorim nimic, spunea într-o rugăciune Charles McIntosh. Suntem creați cu un puternic sentiment al autoprotecției. În plan fizic și emoțional, avem anumite praguri de durere peste care nu putem trece fără a resimți un anumit tip de suferință. Ne luăm în consecință tot felul de măsuri, dar parcă toate sunt relative și greoaie. Odată ce descoperim puterea covârșitoare a Scripturii, înțelegem că nu există refugiu mai bun decât aceasta. Înțelegem că acolo ne putem găsi întreaga consolare de care avem nevoie, dar și energia de a merge mai departe. Găsim în ea personaje care au fost încercate de aceleași stări ca și noi, iar exemplul lor ne motivează pe termen lung. Găsim de asemenea cuvinte pline de farmec și înțelepciune, care ne modelează caracterul și ne fac oameni de ispravă. Să nu ne refuzăm așadar această unică șansă, ci să ne înfruptăm din textul Scripturii cu mult entuziasm și maturitate.

Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă, ci mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

0: ca Iisus, ce harmăreț. O să trăiesc frumos, răscumpărând orice moment. O să-i dau lui glorie, să-i mulțumesc.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.
1: Orice om vrea să fie apreciat. Deci dacă apreciezi pe cineva, nu păstra secret acest lucru.

Psalmul 146. Lăudați pe Domnul, laudă suflete pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor. Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zi le pierd și planurile lor. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine își pune nădejdea în Domnul, Dumnezeul său. El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia în veci. El face dreptate celor asupriți, dă pâine celor flămânzi. Domnul izbăvește pe prinșii de război. Domnul deschide ochii orbilor, Domnul îndreaptă pe cei încovoiați, Domnul iubește pe cei neprihăniți. Domnul ocrotește pe cei străini, sprijinește pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. Domnul împărățește în veci. Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac. Lăudați pe Domnul!

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu mai fugi de Dumnezeu. Omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov. Geneza 32, versetul 25. Când încerci să fugi de Dumnezeu, te lovești de El la fiecare cotitură. Asta i s-a întâmplat și lui Iacov. A fugit de mânia fratelui său Esau, iar când lucrurile s-au înrăutățit și în casa socrului său, a plecat și de acolo. În cele din urmă, când nu a mai putut să fugă, Iacov a capitulat în fața lui Dumnezeu într-un loc numit Peniel. Acolo numele lui a fost schimbat din Iacov înșelătorul în Israel, care înseamnă cel ce luptă cu Dumnezeu. Biblia ne spune, și citesc din Geneza 32 de la versetul 24, Iacov a rămas singur, atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor. Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el. Omul acela a zis, lasă-mă să plec căci se revarsă zorile. Dar Iacov a răspuns, nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Iacov, a răspuns el. Apoi a zis, numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor. Am încheiat citatul. Când Dumnezeu i-a dislocat lui Iacov șoldul, în esență i-a spus, alergatul tău s-a sfârșit și faptul că șchiopătezi îți va aminti mereu că ești dependent de mine. Toți avem nevoie de o experiență ca a lui Iacov. Oswald Chambers a spus că atunci când Dumnezeu dorește să folosească un om, îl atenționează, îl lovește și prin lovituri puternice îl convertește. Tot ceea ce își dorise Iacov a găsit când a alergat în brațele lui Dumnezeu. Același lucru este adevărat și poate fi valabil și pentru tine. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimesului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul nu se satură niciodată de argint. Și cine iubește bogăția multă nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin. Dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale, din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

176 din 2026. Sacrificiul sau Ioan era lumina. Pasaje biblice: Ioan 5:35, Matei 11:11 și Matei 3:4. Meditații din cuvânt: Cezarea Reșița, 25 iunie 2026. Sacrificiul sau Ioan era lumina. Sacrificiul este definit ca fiind o renunțare voluntară la ceva prețios sau considerat ca atare, pentru binele sau în folosul cuiva sau a ceva. Jertfă. Jertfire de sine din devotament, din abnegație. Dex 2009. Ioan era lumina, în greacă lichnos, lampă sau candelă, care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Ioan 5:35. Acestea sunt cuvintele pe care Domnul Iisus le-a spus despre Ioan Botezătorul. Dar, analizând contextul acestei afirmații, deducem că la ora la care Domnul Iisus spunea aceste cuvinte, Ioan Botezătorul nu mai trăia, fiind executat de împăratul Irod. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează. Ioan 5:35. O lumină nu se poate aprinde singură, iar faptul că Domnul Iisus a spus despre Ioan Botezătorul că a fost o lumină aprinsă, înseamnă implicit și faptul că acea lumină a fost aprinsă de cineva, adică de Dumnezeu. Dar Domnul Iisus nu a spus despre Ioan doar că era lumina care este aprinsă, ci a adăugat și luminează. Aceasta înseamnă că Ioan Botezătorul a decis să ardă, să lumineze pentru Dumnezeu. Așa că este bine să ne întrebăm, 1. Cu ce sacrificiu a venit Ioan Botezătorul pe acest pământ? A se vedea Luca 1:5-25. 2. Cu ce sacrificiu și-a trăit viața Ioan Botezătorul, deși el a fost cel mai important om din lume? În Matei 11:11 sunt scrise cuvintele Domnului Iisus: adevărat vă spun că, dintre cei născuți din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Și cu toate că el era cel mai important om de pe pământ, cu excepția Domnului Iisus, bineînțeles, Ioan nu a mâncat pâine și nu a băut vin, dar era acuzat că are drac, a se vedea Luca 7:33. În schimb, el se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică, Matei 3:4. Aceasta a fost o viață extrem de grea. Iar în al treilea rând este bine să ne întrebăm, cu ce sacrificiu a murit Ioan? Și cu toată această viață grea, alții nu mai au beneficiat de jertfa lui, doar ca de ceva interesant. Adică au încercat numai să profite de viața lui, care a fost trăită cu mari sacrificii pentru Dumnezeu. În final să mă întreb, eu renunț în mod voluntar la ceva prețios sau considerat de mine ca fiind de valoare, numai pentru a-i face bine cuiva? Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a-mi trăi viața exact așa cum ai decis Tu pentru mine. Amin.

Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă, ci mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 34.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Un miracol pe zi.
1: Dumnezeu nu va permite să fii ispitit dincolo de ceea ce poți. Când a fost ultima oară când ai spus nu mai pot? Ceea ce simți nu reflectă întotdeauna realitatea. Sentimentul că ești la capătul puterilor nu este neapărat un indicator că ai și ajuns acolo. Apostolul Pavel spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Filipeni 4:13. Amintește-ți când te simți neajutorat, că Hristos te întărește și completează tot ce tu socotești că nu e îndeajuns. El promite resurse, putere, oportunități de a învăța și de a crește, ajutor în vremuri de criză. Cum ar fi să privești testele și ispitele din perspectiva aceasta? Biblia spune în 1 Corinteni 10:13, nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Știai că acesta este cel mai descărcat verset pe aplicația YouVersion? Este destul de simplu de înțeles de ce. Pentru că toți avem momente în care simțim că suntem depășiți de situațiile și de crizele cu care ne confruntăm. Dacă simți că ești epuizat de lupta pe care trebuie să o porți, există o promisiune în acest verset însoțită de mențiunea că Dumnezeu este credincios. Puterea de a face față unei situații dificile nu este condiționată de abilitățile tale, ci de caracterul lui Dumnezeu. El promite că nu va permite să fii ispitit sau testat dincolo de ceea ce poți și că îți va oferi variante de sprijin și de ieșire din criză. El te va scoate din situația dificilă cu care te confrunți. Crede și ține-te ferm de această promisiune. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, aleg să cred că nu mă vei lăsa ispitită dincolo de ceea ce pot. Cuvântul Tău este adevărat și nu voi renunța la promisiunile Tale, indiferent de ceea ce simt în acest moment. Doamne, aleg să am încredere în Tine, în toate lucrurile, în numele Domnului Iisus. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26. Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Psalmul 146. Lăudați pe Domnul, laudă suflete pe Domnul. Voi lăuda pe Domnul cât voi trăi, voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Nu vă încredeți în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este ajutor. Suflarea lor trece, se întorc în pământ și în aceeași zi le pierd și planurile lor. Ferice de cine are ca ajutor pe Dumnezeul lui Iacov, ferice de cine își pune nădejdea în Domnul, Dumnezeul său. El a făcut cerurile și pământul, marea și tot ce este în ea. El ține credincioșia în veci. El face dreptate celor asupriți, dă pâine celor flămânzi. Domnul izbăvește pe prinșii de război. Domnul deschide ochii orbilor, Domnul îndreaptă pe cei încovoiați, Domnul iubește pe cei neprihăniți. Domnul ocrotește pe cei străini, sprijinește pe orfan și pe văduvă, dar răstoarnă calea celor răi. Domnul împărățește în veci. Dumnezeul tău, Sioane, rămâne din veac în veac. Lăudați pe Domnul!

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca a veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Numele lui Dumnezeu. Numele cetății va fi Domnul este aici. Ezechiel capitolul 48, versetul 35. În timpul celui de-al 25-lea an de robie al lui Israel, prorocul Ezechiel a primit de la Dumnezeu numele Yahweh Shammah, Domnul este aici. Acest nume a fost atribuit Ierusalimului și templului de acolo, indicând faptul că Dumnezeu era acolo. Dumnezeu a descris viitoarea casa lui Israel, Ierusalimul, spunând, numele cetății va fi Domnul este aici, sau Yahweh Shammah. Acest nume s-a aplicat nu numai Dumnezeului vechiului legământ, ci în aceeași măsură și Domnului Isus, Domnul legământului celui nou. Numele său, Emanuel, la fel ca Yahweh Shammah, înseamnă, Domnul este cu noi. Vezi Isaia, capitolul 7, versetul 14. Asta înseamnă în orice vreme, în orice loc, în orice împrejurare și pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu este mereu disponibil și mereu prezent. David a recunoscut, în psalmul 139, de la versetul 7, unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă mă voi sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna ta mă va călăuzi și dreapta ta mă va apuca. Am încheiat citatul. Îți aduce aminte cum teama, singurătatea, neajutorarea dispăreau când erai în prezența mamei tale sau a tatălui tău? În cea mai adâncă disperare a lui Israel, răspunsul lui Dumnezeu era mereu, eu sunt cu tine. Aceste cuvinte garantau că nevoile lor vor fi întotdeauna împlinite. Astăzi Dumnezeu spune și ție, eu sunt cu tine. Astfel încât nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, cum scrie Pavel în Roman capitolul 8, versetele 38 și 39. Această promisiune este valabilă pentru toți copiii răscumpărați ai lui Dumnezeu. Crede-o și însușește-ți-o! Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca a veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

176 din 2026. Sacrificiul sau Ioan era lumina. Pasaje biblice: Ioan 5:35, Matei 11:11 și Matei 3:4. Meditații din cuvânt: Cezarea Reșița, 25 iunie 2026. Sacrificiul sau Ioan era lumina. Sacrificiul este definit ca fiind o renunțare voluntară la ceva prețios sau considerat ca atare, pentru binele sau în folosul cuiva sau a ceva. Jertfă. Jertfire de sine din devotament, din abnegație. Dex 2009. Ioan era lumina, în greacă lichnos, lampă sau candelă, care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Ioan 5:35. Acestea sunt cuvintele pe care Domnul Iisus le-a spus despre Ioan Botezătorul. Dar, analizând contextul acestei afirmații, deducem că la ora la care Domnul Iisus spunea aceste cuvinte, Ioan Botezătorul nu mai trăia, fiind executat de împăratul Irod. Ioan era lumina care este aprinsă și luminează. Ioan 5:35. O lumină nu se poate aprinde singură, iar faptul că Domnul Iisus a spus despre Ioan Botezătorul că a fost o lumină aprinsă, înseamnă implicit și faptul că acea lumină a fost aprinsă de cineva, adică de Dumnezeu. Dar Domnul Iisus nu a spus despre Ioan doar că era lumina care este aprinsă, ci a adăugat și luminează. Aceasta înseamnă că Ioan Botezătorul a decis să ardă, să lumineze pentru Dumnezeu. Așa că este bine să ne întrebăm, 1. Cu ce sacrificiu a venit Ioan Botezătorul pe acest pământ? A se vedea Luca 1:5-25. 2. Cu ce sacrificiu și-a trăit viața Ioan Botezătorul, deși el a fost cel mai important om din lume? În Matei 11:11 sunt scrise cuvintele Domnului Iisus: adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Și cu toate că el era cel mai important om de pe pământ, cu excepția Domnului Iisus, bineînțeles, Ioan nu a mâncat pâine și nu a băut vin, dar era acuzat că are drac, a se vedea Luca 7:33. În schimb, el se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică, Matei 3:4. Aceasta a fost o viață extrem de grea. Iar în al treilea rând este bine să ne întrebăm, cu ce sacrificiu a murit Ioan? Și cu toată această viață grea, alții nu mai au beneficiat de jertfa lui, doar ca de ceva interesant. Adică au încercat numai să profite de viața lui, care a fost trăită cu mari sacrificii pentru Dumnezeu. În final să mă întreb, eu renunț în mod voluntar la ceva prețios sau considerat de mine ca fiind de valoare, numai pentru a-i face bine cuiva? Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos harul de a-mi trăi viața exact așa cum ai decis tu pentru mine. Amin.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. Versetul zilei de astăzi a fost din Isaia 26.